0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: крадне. Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: кеш. За по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
2: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
1: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
2: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
1: Повече на bulgarlift.bg.
0: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт вече на 30 години.
3: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
4: След 200 метра завий към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
5: Ох, ще се умъжа в колата!
6: Или просто отиди на едно място.
5: Къде?
6: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
5: Край на драмата. Отивам веднага.
6: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на sватбенцентър.бг.
7: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасова.

0: 5%, а ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефов минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин и юни в обектите ни.
1: Безплатно лятно кино в Куприщица. 17-26 юни.
2: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
1: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Куприщица.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.

0: предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн, AirStroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
1: Не, не, стой, спри бре! Усещаш ли го този аромат?
2: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
1: И на баница с масълце ми бие.
2: Давай да одиме бърже, че свършат ли, цел ден че ми е криво и на коремо, и на душата.
3: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.
4: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
5: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
6: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
7: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
8: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
9: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
10: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
9: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
10: Живот без очила. luxorclinic.com.
11: Ти наистина си магиосник, скъпи.
12: Е, така е, но без Косе дом нямаше как

0: Бим-бим! Бим!
1: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: С Токов базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.

0: си изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Азон магазин Ю или в обектите ни.
1: Радио Вероника. Вероника. Ритъмът

0: новини. Повече от 53 000 израелсници се явяват днес на матура по български език и литература. Тя започва след половин час в 8 часа и 30 минути, а по-рано в Министерството на образованието и науката беше генериран изпитния вариант от общо 5 859 375 възможни комбинации. От Министерството съобщиха, че генерирания изпитен вариант е номер 8. Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Той включва 41 задачи, от които 22 са с избираем отговор. 16 задачи са с свободен отговор, 2 са разширен свободен отговор и интерпретативно съчинение или есе. Зрелостниците са разпределени в 783 училища, а за матурата са ангажирани 13 800 квестори. Максималният брой точки е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Народното събрание ще обсъжда на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. 2 от законопроектите са внесени от служебния кабинет, а третия от Йордан Иванов от Демократична България и група народни представители. В проекта на дневен ред на парламента за тази седмица е включена и ратификацията на договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност и приложенията към него. Международната награда Букър беше спечелена от писателката Ян Шуан Цъ от Тайван за книгата Taiwan Travelogue, преведена на английски от Лин Кин. Церемонията се състоя в лондонската галерия Tate Modern и беше предавана на живо в YouTube. Поводителят получава 50 000 британски лири, които се поделят поравно между автора и преводача. Останалите произведения, които попадат в краткия списък, получават по 5 000 британски лири, които също се поделят поравно между автора и преводача. Както знаете, в краткия списък влезе българска книга «Останица» на Рене Карабаш.
1: Времето. Lady Primoil – примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil – с вечерна иглика. От Мирта Медикус.
0: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: Днес от 8.30 до 16 часа заради премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км временно ще се промени организацията на движението в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост. Частичен ремонт на асфалтовата настилка се извършва в участък от първокласния път през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Движението ще се извършва поетапно в една лента. Време на промяна в организацията на движение има и в участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Бъдете внимателни при 66 и 70 км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67 км в платното към София.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: 5%, 10%, 12% от образувания битов отпадък се предава за рециклиране. Процентът може да се увеличи. Всичко е в нашите ръце. Отпадъкът не се връща, отпадъкът се превръща. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз.
1: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината до едене ти се сочна надеричка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
2: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
3: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани с внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: Зебифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

0: наречени дом.
1: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колкото дребен, толкова зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, не смешно и работа вършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова.
3: 366.
4: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
5: Пак е мокро, нали?
6: Да.
5: Постоянно ли така се увлажнява?
6: Особено, когато навън вали.
5: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
6: И ще забравя за този проблем с влагата.
5: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
6: О, чудесно. Става дори за басейни.
5: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аркирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Арт клуб Дипломат. Единствено по рода си специално арт пространство с различна енергия. В арт клуб Дипломат времето спира и можете да чувствате спокойствието с душата си. Насладете се на различни експозиции, малки театрални постановки, джаз вечери, премиери на книги или на своето собствено мероприятие, организирано в сърцето на София. Арт клуб Дипломат, булевард Цар Освободител 6. Специални моменти за специални хора.
4: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
5: Какво изкупуваш, бе, момче?
4: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
6: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
7: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
6: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
8: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка на 200 евро, получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
9: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радоши Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Бульвар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
10: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош отсекаре. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
11: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
12: Пак е мокро, нали?
13: Да.
12: Постоянно ли така се увлажнява?
13: Особено, когато навън вали.
12: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
13: И ще забравя за този проблем с влагата.
12: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
13: О, чудесно. Става дори за басейни.
12: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: новини. Повече от 53 000 израелсници се явяват днес на задължителната матура по български език и литература. Тя започна преди половин час в 8 часа и 30 минути. По-рано в Министерството на образованието и науката беше генериран и изпитния вариант от общо 5 859 375 възможни комбинации. Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Максималният брой точки е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Народното събрание ще обсъди на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. 2 от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият от Йордан Иванов от Демократична България и група народни представители. Първият законопроект на правителството предвижда изменения, които са свързани с изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост. По-късно днес ще се проведе и заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание. Очаква се да бъдат обсъждани предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на парламента. Те предизвикаха остри критики от опозицията. Сред предложенията на управляващото мнозинство са това да отпадне минимума от 3 дни време за запознаване с законопроекти при разглеждането им в комисия и в зала, както и да отпадне изслушването на министри в така наречения ден на опозицията, който е първата сряда на месеца. Правителството ще обсъди днес бюджетното изпълнение през първото 3 месечи на годината и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Очаква се министрите да разгледат и проект на решение за одобряване на доклад за изпълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025-та. В Пекин започна официалната част от държавното посещение на руския президент Владимир Путин. Той беше посрещнат от китайския си колега Си Цзипин в парламента и двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации. Пекин и Москва трябва да си помагат, заяви китайския президент Си Цзипин, а според Путин отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен източник. Визитата на Путин в Китай е по-малко от седмица, след като в Пекин беше американският президент Тръмп. Американският сенат придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президента Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на Съединените щати, това съобщи агенция Reuters, цитирана от БТА. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Републиканци не участваха в гласуването.
1: Времето.
0: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
2: Радио Вероника. Трафик.
3: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: Днес от 8.30 до 16 часа заради премахване на крайпътна растителност в участък от автомагистрала Тракия между 99 и 102 км, временно ще се промени организацията на движението в платното в посока София. Поетапно ще се ограничава движението в изпреварващата лента, като трафика ще преминава в активната. Шофирайте с повишено внимание и съобразена скорост. Частичен ремонт на асфалтовата настилка се извършва в участък от първокласния път през Кресненското дефиле от разклона за Стара Кресна до град Кресна. Движението ще се извършва поетапно в една лента. Време на промяна в организацията на движение има и в участъци от автомагистрала Струма в област Кюстендил. Бъдете внимателни при 66 и 70 км на магистралата в посока Благоевград, както и при 67 км в платното към София.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

0: живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
1: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
2: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност, блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
2: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си, наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита, слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
3: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
4: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
3: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
4: Живот без очила. Luxorclinic.com.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
8: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък, Софи Маринова. 23 май събота, Анелия. Мазо Купи ресторант, Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-94-94-95. Мазо.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Легкото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
1: Тази пролет 12 разтребители ще спасят света на неразчистените.
2: Нямаме време.
1: Ще очистят зловещите складове, наречени дом.
3: Наведи си и събери малко багаж.
1: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
4: Колкото дребен, толкова изъл.
1: SOS разтребители идват.
2: Абе, ние сме шли работа, вършаме.
1: На 19 май в 20. Пълнова.
5: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
6: Да, правилно чу, 40 евро.
5: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
6: D&D Service, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно. Става дори за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
1: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо цегаре. Кандидатствай бързо и лесно на хера.bg. Хера Кредит.
9: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
10: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
11: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
10: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
12: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на berg.bg.

Кэти Берг. Достъпният лукс за всеки. БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: новини. Повече от 53 000 израелсници се явяват днес на задължителната матура по български език и литература. Тя започна преди половин час в 8 часа и 30 минути. По-рано в Министерството на образованието и науката беше генериран и изпитния вариант от общо 5 859 375 възможни комбинации. Няма промяна във формата на теста за държавния зрелостен изпит по български език и литература. Максималният брой точки е 100. Резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. Народното събрание ще обсъди на първо четене 3 законопроекта за изменение и допълнение на наказателно-процесуалния кодекс. Промените бяха одобрени от Временната комисия по правни въпроси миналата седмица. 2 от законопроектите са внесени от служебния кабинет на Андрей Гюров, а третият от Йордан Иванов от Демократична България и група народни представители. Първият законопроект на правителството предвижда изменения, които са свързани с изпълнението на ангажиментите по Националния план за възстановяване и устойчивост. По-късно днес ще се проведе и заседание на Временната комисия за работа и дейността на Народното събрание. Очаква се да бъдат обсъждани предложенията на Прогресивна България за промяна на правилника за дейността на парламента. Те предизвикаха остри критики от опозицията. Сред предложенията на управляващото мнозинство са това да отпадне минимума от 3 дни време за запознаване с законопроекти при разглеждането им в комисия и в зала, както и да отпадне изслушването на министри в така наречения ден на опозицията, който е първата сряда на месеца. Правителството ще обсъди днес бюджетното изпълнение през първото 3 месечи на годината и промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Очаква се министрите да разгледат и проект на решение за одобряване на доклад за изпълнение на закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба през 2025-та. В Пекин започна официалната част от държавното посещение на руския президент Владимир Путин. Той беше посрещнат от китайския си колега Си Цзипин в парламента и двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации. Пекин и Москва трябва да си помагат, заяви китайския президент Си Цзипин, а според Путин отношенията между двете държави са на безпрецедентно високо ниво, а Москва остава надежден енергиен източник. Визитата на Путин в Китай е по-малко от седмица, след като в Пекин беше американският президент Тръмп. Американският сенат придвижи напред процедурата по резолюция за военните правомощия, която предвижда да бъде сложен край на войната с Иран, освен ако президента Доналд Тръмп не получи разрешение от Конгреса на Съединените щати, това съобщи агенция Reuters, цитирана от БТА. Процедурната мярка за одобряване на резолюцията беше приета с 50 срещу 47 гласа, като 4 от съпартийците на Тръмп от Републиканската партия гласуваха заедно с всички демократи, с изключение на един в подкрепа на резолюцията. Републиканци не участваха в гласуването.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.
1: Ритъмът на сърцето. Вероника.

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето. Жена, майка, крайница. Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти в чужбина.
3: Напред са докладвани вкусни комбинации и награди на момента.
4: Когато сме на път, няма как без поне една вкусна спирка. Затова отбиваме в Shell, където продуктите са подбрани за внимание, а храната и напитките са направени с желание, приготвени на място. Вкусни навсякъде. Shell кафе. Заслужава си да се отбиеш.
5: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
6: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
7: Домовете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
8: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
9: Фон Кашпо.
7: Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
10: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи «Бояди се име!» Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Vips Prestige. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Vips Prestige. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Vips Prestige от Rosa Impex.
11: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
12: Ох, ще се омъжа в колата!
13: Или просто отиди на едно място.
12: Къде?
13: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките са с отстъпка.
12: Край на драмата. Отивам веднага.
13: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
14: Обреди, удари, ръжда, купла марина, некола, екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
15: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.
16: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци. Булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
17: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
18: Радио Вероника. Ритъм

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: 20 000.
1: Еха, смятай!
0: Сгъвкави телепила Тераflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Тераflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Тераflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
3: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D Service и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
4: Да, правилно чу, 40 евро.
3: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
4: D&D Service, качество, което се отплаща. dd-auto.bg.

0: минус 35% намаление. Пазарувай за твоя нечовек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоомагазин Ю или в обектите ни.
1: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: 366.
3: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
4: Max Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Max Smart Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Max Smart Витоша. Околовръстен път 121. Max Days. Строим заедно.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени, Молец, Фондацията и БТР със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Новини. Няма да има масови уволнения, водещи до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това каза днес премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той обясни, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден съвет за административна реформа, чийто председател ще бъде вицепремиера Гълъб Донев. Националната мрежа за децата изпрати становище до парламента заради предложение за закриване на Комисията по демографската политика, децата и семейството. От организацията настояват комисията да запази самостоятелния си статут, а въпросите за децата и семейството да не бъдат прехвърляни към Комисията по труда и социалната политика, както предлагат от Прогресивна България. Според Националната мрежа за децата, детските политики не се изчерпват с социалното подпомагане, изискват междуведомствен подход в област като здравеопазване, образование, детско правосъдие, сигурност и превенция на насилието. От мрежата предупреждава, че в условията на демографска криза, закриването на специализиран парламентарен орган за децата би изпратил лош сигнал към обществото и би оставил темата на заден план. Евродепутатите и страните членки на Евросъюза постигнаха предварително споразумение за прилагане на търговското споразумение, сключено миналото лято с Съединените щати. Това съобщи кипърското председателство на Европейския съюз, цитирано от световните агенции. Те припомнят, че американският президент Доналд Тръмп заплаши Евросъюза с налагане на нови мита, ако ратификацията на споразумението не се осъществи преди 4 юли. Китайският президент Си Цзипин и руският държавен глава Владимир Путин се договориха да удължат действието на договора за добросъседство и приятелско сътрудничество между Китай и Русия. Това стана по време на срещата им в Пекин. По думите на китайския президент, двустранните отношения са направили скок напред от подписването на документа преди 25 години. Тази седмица Венецуела ще освободи 300 затворници, това обяви председателя на Венецуелския парламент. В групата се очаква да бъдат включени трима полицейски служители, които са в ареста от 2003-та, хора с здравословни проблеми и лица на възраст над 70 години. Председателя на Народното събрание на Венецуела, Хорхе Родригес, е брат на временния президент на страната Делси Родригес. Той не уточни дали тези 300 души попадат под обхвата на закона за амнистия, приет през февруари. Правителството на Венецуела винаги е отричало, че държи политически затворници и твърди, че лишените от свобода са извършили престъпления. Отбелязва Reuters, цитирана от БТА.
1: Времето.
0: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места главно в планинските райони ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.

0: Ангелите от Житница! Да не мислите, че ангелите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доеде ти се сукчена наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Новините от последния час.
2: Карма пак го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
3: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsanmoto.bg.
4: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
5: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
4: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
5: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
4: Повече на bulgarlift.bg.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
8: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Бим-бим! Бим!
12: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
13: Мамо, този звук какъв е?
14: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
13: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
15: 100% натурални селена и кашкавари. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
16: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
17: Оптики Vision Express – вашият партньор за перфектно зрение.
18: Радио Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно. Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял живот.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Повреди, удари, ръжда, купла, марина.

0: Некола. Екометал инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
1: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
3: Този път май плочките лепнаха перфектно.
4: Вземи Флекс Мрамор Медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
5: 366.
6: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни и хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
7: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT-експерт, вече на 30 години.
8: Хайде!

0: новини. Няма да има масови уволнения, водещи до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Това каза днес премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание. Той обясни, че следва да има задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират и на тези, които могат да бъдат автоматизирани и дигитализирани. За да се изпълнят целите, ще бъде създаден съвет за административна реформа, чийто председател ще бъде вицепремиера Гълъб Донев. Правителството създава междуведомствен организационен комитет във връзка с подготовката за провеждането на песенния конкурс Евровизия в България след победата на Дара. Това съобщи още министър-председателя Румен Радев днес. Комитета ще бъде под председателството на вицепремиера Иво Христов. В него ще се включат ресорните министерства, като по думите на Радев подготовката изисква значителен организационен и финансов ресурс, както и сериозна координация между институциите. Справедливата цена е пазарната, това каза днес изпълнителният директор на Сдружението за модерна търговия Николай Вълканов пред Нова телевизия. Той посочи, че сред предложените от правителството мерки има притеснителни текстове и за търговците, и за доставчиците, и за потребителите. И изрази мнение, че на българския пазар има достатъчно конкуренция и по отношение на надценките и на цените. Вчера премиера Румен Радев проведе среща с представители на търговските вериги и след нея стана ясно, че принципно диалог между страните има, но тепърва ще става ясна по-конкретната позиция на търговските вериги около проектите на закони, предложени от Прогресивна България, които вече бяха приети на първо четене. България разполага със значителен капацитет за развитието на Европейската отбранителна индустриална база, каза началника на отбраната адмирал Емил Евтимов при участието си в заседанието на Военния комитет на НАТО в Брюксел. Той посочи, че влошената среда за сигурност изисква координирани действия, изграждане на нови способности и по-добра оперативна съвместимост между съюзниците. Началника на отбраната заяви подкрепа за новата система за командване и управление на НАТО и посочи, че изграждането на щаб на многонационална дивизия в България е част от приноса на страната ни към укрепването на отбранителния потенциал на Алианса. Летището във Вилнюс преустанови полетите заради предупреждение за дрон, съобщи и местния национален център за управление при кризи, цитиран от агенция Reuters. Предупреждението бе издадено след като бил засечен безпилотен летателен апарат, летящ към въздушното пространство на Литва от Беларус. Посочи центъра и добави, че произхода на дрона за сега е непотвърден. Вчера изтребител на НАТО свали над Естония безпилотен летателен апарат, за който се подозира, че е украински. Това е пореден от случай на нарушаване на въздушното пространство на страните в региона на фона на честите украински атаки срещу Русия, посочва агенция Reuters.
1: Времето. Lady Primoil, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес в по-голямата част от страната времето ще остане облачно. В източните и централните райони на много места ще вали дъжд. Преди обед временно разкъсване и намаление на облачността ще има в Западна България, но след обед и там ще се заоблачи и на места, главно в планинските райони, ще превали и прегърми. Максималните температури днес у нас ще се колебаят между 20 и 26 градуса. В София днес температурата ще е 21, в Пловдив 25, във Варна и Бургас около 22.

0: Вероника. Вероника. Ритъмът на сърцето. Сърцето.
1: Жена, майка, крайца. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Ту виждате дъното на портфела, а не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
1: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882 43 43 43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
0: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът на и после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация, за да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
2: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
3: Стройремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Ерстройремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
5: Планирате корпоративно събитие и търсите подходящото място? Само на един час път от София. Дипломат Плаза Хотел Енд Резорт. Предпочитано място за специални събития, обучения и тимбилдинг програми. Изненадайте екипа си и резервирайте сега на diplomatplaza.com.
6: Дипломат Плаза. Дипломат Плаза. Специално място за специални събития.
7: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим братя Аргирови, Любо Киров, Веселин Маринов, Криско, Васил Найденов и Роби. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега. Откупи билети.bg.

0: Smartface започва на 21 май, 20 часа по нова.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето.
1: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Приятелите вкъщи ще поканим.
4: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
3: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
4: Да нямаш бездънна торба с пари.
3: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
5: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
8: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
9: Тропане, свирене, звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+, за да сте сигурни на пътя.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
14: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
13: А на 0876 3x08 ли ще ги поръчвахте?
14: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
13: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
15: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: новини. Премиера Румен Радев очаква Съединените щати да поискат удължаване на престоя на летище Васил Левски в София на самолетите цистерни на американските военновъздушни сили. Министър-председателят заяви това в началото на днешното правителствено заседание и уточни, че обсъждал темата в телефонен разговор с президента Доналд Тръмп, а преди това и с министъра на войната Пит Хексет. В началото на правителственото заседание Радев уточни, че военните самолети цистерни имат разрешение да пребивават на летището в София до края на този месец. За това се очаква американската страна, която е стратегически партньор и съюзник на България, да поиска удължаване на този срок. В разговора си с американския президент Радев настойчиво е поставил въпроса за отпадане на визите за Съединените щати за българските граждани и очакват този въпрос да бъде разгледан в спешен порядък. Нов автоматичен външен дефибрилатор бе инсталиран на метростанция Свети Климент Охридски, информираха от Метрополитен. С поставянето на устройството общия брой на дефибрилаторите в Софийската подземна железница вече достигна 18. От общинското дружество поясняват, че дефибрилатор е портативен медицински апарат, който автоматично анализира сърдечния ритъм при внезапен сърдечен арест и при необходимост подава електрически импулс. Програмата за автоматична дефибрилация в метрото стартира, след като Метрополитен закупи първите 4 апарата, след проведено специализирано обучение за оказване на първа помощ. Останалите 14 устройства са осигурени чрез дарителски кампании на частния бизнес. Последното инсталирано устройство е на Софийският университет. Комисията за енергийно и водно регулиране започва извънредна проверка на Топлофикация Перник. Тя е по сигнал на омбудсмана на България във връзка с множеството жалби от жители на Перник за некачествено топлоснабдяване и системни проблеми с топлата вода. Според потребителите, горещата вода от месеци не достига нормативно изисканата температура от 55 градуса, а в определени часове е хладка и дори студена. В тази връзка ще бъде установено до каква степен дружеството изпълнява задълженията си за сигурно, непрекъснато и ефективно снабдяване с топлинна енергия. Енергийното предприятие е длъжно да подава топлинна енергия с гарантирани параметри, определени с приетите от държавния регулатор показатели на качеството на топлоснабдяването. Няма данни за жертви, пострадали хора, паднали и повредени сгради, както и за проблеми с пътищата и комуникациите след земетресението от 5,6 по скалата на Рихтер, което бе регистрирано тази сутрин в Малатия. Това става ясно от информация, изнесена от ресорните министри и валиите в окръга и околностите на Турция. След трусъчебните часове в училищата в Малатия са преустановени за днес. Валията на Малатия, Седар и Явус обяви в интервю, че към настоящия момент няма подадени сигнали за проблеми. Земетресението бе регистрирано тази сутрин в 9 часа в Малатия. То е усетено в цялата източна част на Турция. Трусове е имало и в съседните окръзи, сред които Кахран-Мараш, Елазък, Диарбекир и Сивас.
1: Времето.
0: Днес облачността на по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът до умерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.

Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краица. Фамилия Галакси. Вкуса на всеки език.

0: Ba, ta ograda ne pada?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Маноско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевард Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
3: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите пари. Лични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лош от СКРЕ. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Увреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
7: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
8: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Берг. Достъпният лукс за всеки.
9: Mars Days. Строим заедно. 5 и 6 юни. Два дни с демонстрации, срещи с експерти, професионални съвети и специални оферти от водещи брандове в строителството. 5 и 6 юни в Максмарт Витоша. Очакват ви томболи с награди и 10% отстъпка на всички продукти в магазина. Заповядайте на 5 и 6 юни от 10 до 16 часа в Максмарт Витоша. Околовръстен път 121. Макс Дейс. Строим заедно.
10: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
11: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
12: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра. 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: наречени дом.
1: Наведи се и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колкото дребен, толкова

0: Smet na diretta i stimaj 20. Polnova. Пролет, празници, пътуване.
1: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
0: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
1: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
0: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
3: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
4: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
5: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: 366.
8: Още една причина. Гъста на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
9: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намален.

0: евро, получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Мария Илиева, Т2, Дони, Нети, Момчил Колев, Дара, Михаела Маринова, Deep Zone Project, Елизабет и Тино със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.

0: Дарик. Новини. Предвидено е България да получи с 2 милиарда евро повече кохезионни средства в сравнение с предишния период от многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Това съобщи евродепутатът от ЕНП ГЕРБ Андрей Новаков, докладчик на Европейския парламент по реформираната кохезионна политика. За първи път сигурността и отбраната стават цел на новата политика за сближаване на Европейския съюз. А България като източен регион има възможност да получи повече средства. На днешната матура по български език и литература зрелостниците са избирали между два варианта. Интерпретативно съчинение на тема «Пътя към себе си» по разказа «Песента на колелетата» на Йордан Йовков или есе на тема «Авторитетите днес». Това съобщиха за БНР зрелостници при излизането си от изпита. Официална информация за темите на изпита от Министерството на образованието и науката ще предоставят по-късно днес. Припомням, около 50 000 зрелостници се явиха на матурата по български език и литература. Изпитният вариант бе генериран от близо 5 860 000 възможни комбинации. Съда спря детските ясли и градини в Пловдив да отписват служебно деца заради отсъствия. Административният съд в града отмени общинската разпоредба. Тя гласи, че децата от яслените и първа възрастова група се отписват без заявление от родители при отсъствие без уважителни причини над 30 работни дни. За съда е съществен пропуск липсата на становище от Агенцията за хората с увреждания. Липсват и аргументи за определяне на срока за 30-дневен. Той е по-кратък от предвидения за служебно отписване на децата от задължителното предучилищно образование, което е повече от 2 месеца. Различното третиране на децата в незадължителна форма на обучение е форма на пряка дискриминация по възраст, пише в решението. То подлежи на обжалване, предаде Дневник. Властите в северния турски окръг Токат издадоха предупреждение за опасност от наводнения и започнаха изграждането на защитни диги заради запълването на язовира Алмус на 100% от неговия капацитет. Заради сушата и високите температури през миналата година към януари нивото на водния резервоар бе спаднало до около 38%, но последвалите продължителни валежи в Турция предизвикаха рязко покачване на нивото му. Властите започнаха оценка на възможността за контролирано изпускане на вода от язовира. Операция, която не е изпълнявана там от май 1993 година. В същото време в много от общините в района днес прозвучаха предупредителни сирени, а общински екипи и граждани започнаха изграждане на предпазни диги с инертни материали, бетонни блокове и чували с пясък. Някои от жителите напуснаха домовете и офисите си.
1: Времето. Вероника. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Днес облачността над по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни провалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът до умерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.

0: Пешенци, подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък, Радоши Шарката, 23 май събота, Анелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2, 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
4: Смени двигателното масло и пълен комплект филтри от D&D сервис и получи безплатна услуга на стойност 40 евро.
5: Да, правилно чу, 40 евро.
4: Не чакай, запази час на 0884-884-004.
5: D&D сервис, качество, което се отплаща. ddauto.bg.
6: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
7: Май носи свежест и светлина. А Оптики Vision Express – нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
8: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
9: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
10: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини и или онлайн на linsonmoto.bg.
11: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
12: Мамо! Ти с каква кола беше на бала?
13: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
12: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
13: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
12: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: тичай бърже! Дека си се засилил, бе, Нане!
1: Убистришката скара за мръвката, дека ти се топи устата!
0: Епа, те са си ярни от векове. Що е зора си ги?
1: Зора е, че жената вика. Или носи от бистришката скара да ручаме, или че спиш при кучето. А аз е гладен, не мога да лая.
0: Епа, прав си. Давай бърже да одиме.
2: Бистришка скара. Истинският домашен вкус за вашата трапеза.
3: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
4: Пролетно презареждане. Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазаруваме с отстъпки до

0: дни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.
3: Топане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опит.

0: și profesionaliștii, Autoservizii 6 Plus, să dăste sigur ni năpăchea.
1: Uf, pacte si bestă tuinca, bă, човек. Скроу за търсиш работа?
2: Не, брат, вече съм файко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търся ти шофьори? Идвай.
1: И как е?
3: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здравно и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и Божурище са мега модерни.
4: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място файко.
5: Маринови. Мари нови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
6: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
7: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от gerak.bg. Избор за цял живот.

0: новини. Правосъдният министър Николай Найденов обяви, че предлага освобождаването на председателя на агенцията по вписванията Даниела Митева заради драстични нарушения, административен хаос и данни за сериозни злоупотреби в институцията. Това обяви Найденов на брифинг след заседанието на Министерски съвет. По думите му, още в първите дни на поста той изискал всички доклади от инспектората, вътрешният одит и други институции, за да установи реалното състояние на министерството. Най-сериозните проблеми според него са установени именно в агенцията по вписванията. Сред установените проблеми министър изброи 70% кадрови дефицит и липсата на ключови административни позиции. Констатирани са и трайни слабости при обществените поръчки и планирането на разходите. Министър акцентира и върху неизпълненото задължение за въвеждане на регистър по несъстоятелност, въпреки че министерството осигурило необходимите условия. Продължават споровете между партиите за правилника на Народното събрание. Предложенията на Прогресивна България за промени в правилата за работа в пленарна зала изостриха тона с партиите в опозиция. Те заговориха за опит за тяхното заглушаване. Част от идеите на управляващите включват в деня на опозицията сряда да не могат да бъдат изслушвани министри. Намалява се и времето за изказване на депутатите при дебати. Друго предложение на Прогресивна България, което към момента се очертава като ябълката на раздора, е за създаването на временна комисия да са нужни 48 подписа. Това предизвиква спорове, тъй като числеността на по-голяма част от парламентарните групи в опозиция е далеч по-малка от този брой. Започва принудителното премахване на чадъри от автокъща в Борисовата градина. Това съобщи кмета на София Васил Тързиев. По думите му, по казуса в годините са използвани различни процедурни хватки. Той заяви, че се надява най-накрая тази част от парка да бъде върната на софиянци, а не да бъде използвана за частни цели. По думите му, делото за незаконните обекти е приключило, поради което днес се пристъпва към премахване на чадърите. Решението за собствеността на парцела предстои на втора инстанция, като на първа е решено в полза на Столична община. Европейската комисия съобщи, че еврокомисаря по икономическите въпроси Валдис Домбровскис е подписал меморандум за разбирателство с Украина, свързан с изплащането на средствата по заема от 90 милиарда евро за Киев. Очаква се Украина да получи първите преводи през следващите седмици. Заемът за срок от 2 години ще бъде осигурен със средства от международните пазари, изтеглени от държавите от Европейския съюз, които желаят. Предвижда се Украина да върне средствата, ако Русия изплати обезщетение за военното нападение срещу украинската страна. След като Украина подпише документа, той ще влезе в сила и Европейската комисия ще продължи с оставащите стъпки. Първият превоз ще бъде в размер на 3,2 милиарда евро, ако Украина изпълни редица условия, сред които са спазването на демократичните норми, върховенството на закона и борба с корупцията.
1: Времето.
0: Днес облачността на по-голямата част от страната е по-често значителна. На много места в източните и централни райони са възможни краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от гръмотевици. Духът до умерен в източна България и временно силен северозападен вятър. Максималните температури са между 22 и 27 градуса, София и Бургас около 22 градуса, Благоевград, Ямбол и Велико Търново 23 и Пловдив 25 градуса.
1: Радио Вероника. Вероника.

0: наречени дом.
1: Наведи си и събери малко багаж.
0: Една епична битка с мръсотията и само едно решение за титлата. Вие бяхте разтребени.
2: Колко си дребен, толкова и зъл.
0: SOS Разтребители идват.
1: Абе, не слушай работа, бършаме.
0: На 19 май в 20. Пълнова. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
4: Мамо, тате, може ли за уикенда да отидем някъде, където ще мога да плувам, да играя, да ям вкусна пица и стаите да бъдат по-интересни?
5: Е, може ли да намерим всичко това на едно място?
6: Скъпи, разбира се, че е възможно. И това място е само на час път от София. Хотела е Дипломат Плаза, град Луковит. И това не е всичко. Организират и специална офроуд разходка до пещера Божиите очи.
4: Ей, отиваме!
7: Резервирай сега своята специална почивка в хотел Дипломат Плаза 0885 20 52 52 или на www.diplomatplaza.com.
8: Май носи свежест и светлина, а Оптики Vision Express нови очила на страхотна цена. Освежи стила и зрението си с до 50% намаление на диоптрични и слънчеви очила.
9: Оптики Vision Express. Вашият партньор за перфектно зрение.
10: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
11: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
12: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
13: Фон Кашпо.
11: Фон Кашпо. База Манолско Конаре и на fonkashpo.com.
14: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта, това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.

0: 30%, а ако някой се изпусне, не изпускай белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек от тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин Ю или в обектите ни.
1: Хей, здравей!
2: Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
2: Еха, къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
2: А какво ще откриеш утре?
1: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: ти с каква кола беше на бала?
1: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
0: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
1: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
0: А сега Рувен Транс достави

0: cu Li. În el se ghicarme, nu Li?
1: Mars Days. Stream zaedno. 5 i 6 juni. Dva dni s demonstracijí, srešti s experti, profesionalni saveti i specijalni oferti od vodešti brandove strujitelstvo do. 5 i 6 juni v Max Mart Vituše. Očakvat vi tombolis nagradi i 10% odstupka na всички produkti v magazine. Zapogadajte na 5 i 6 juni od 10 do 16 часа в Max Mart Vituše. Около връстен път 121. Max Days. Строим заедно.
2: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
3: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо Илия. Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
4: Тропане, свирене. Звуци, които изобщо не ви харесват, особено ако говорим за вашия автомобил. Нужна ви е спешна автомобилна помощ? Ще я намерите в Автосервизи 6+. Точна диагностика, бърза намеса и верни решения от опитни професионалисти. Автосервизи 6+. За да сте сигурни на пътя.
5: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Този път май плочките лепнаха перфектно.
7: За Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баунит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
8: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Бай Маги Ранкова.
9: Бим-бим! Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
10: Мамо, този звук какъв е?
11: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
10: Като в рекламата. Дестан, вкусът мечтан.
12: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
13: Ти наистина си магиосник, скъпи.
14: Е, така е, но без Косе дом нямаше как за

0: новини. Депутатите приеха на първо четене три законопроекта за промени в наказателно-процесуалния кодекс. Два от законопроектите са внесени от Министерски съвет, а третия от депутата от Демократична България Йордан Иванов. Промените предвиждат по-голяма защита на гражданите по време на досъдебно производство и подобряване на механизма за разследване на главния прокурор. Промените засилват съдебния контрол и разширяват правата на обвиняемите. Предвижда се въвеждането на задължителен съдебен контрол върху прекратяването и спирането на наказателни производства по дела за корупционни престъпления, извършени от лица, заемащи висши публични функции. Предлага се контрола върху действията на прокурора да се осъществява от специално определен съдия от наказателната колегия на Върховния касационен съд, избран на принципа на случайното разпределение от предварително утвърден списък. Предвижда се и възможност за бърз съдебен контрол върху прокурорско задържане до 72 часа, предаде БНР. България се присъединява към договора за създаване на Европейския механизъм за стабилност. Това реши окончателно парламента. Механизма предоставя нисколихвени заеми с по-благоприятни условия на държава от еврозоната в криза, като парите се дават под условия за провеждането на реформи и благоразумна фискална политика. След ратифицирането на договора България ще може както да получава евтини заеми, ако има финансова нужда, така и ще трябва да участва в гарантирането на заеми за другите страни в еврозоната. Механизма разполага с общ уставен капитал, който в момента възлиза на 709 милиарда евро. Завърши монтажа на армировката на новите стоманобетонни пътни панели в целия 320 метров участък от Дунав мост при Русе. Положен е бетона за закрепване на панелите в отсечка с дължина 220 метра, а в следващите дни по график ще продължи бетонирането и на останалите около 100 метра. Припомням, на 4 юни поради извършващия се основен ремонт на съоръжението, движението по Дунав мост ще бъде спряно за всички видове превозни средства, като леките автомобили няма да преминават за 12 часа между 9 часа сутринта и 21 часа, а камионите за едно денонощие до 9 часа на 5 юни. Днес се провежда срещата между президентите на Китай и Русия Си Цзинпин и Владимир Путин в Пекин. Двете държави трябва да си помагат, а отношенията между страните са на безпрецедентно ниво, заявиха Си Цзинпин и Владимир Путин в първи официален етап от двудневното посещение на руския държавен глава. Сред темите, които двамата лидери ще обсъдят, са Украина, Иран и отношенията с Съединените щати. Това обяви представител на Кремъл. Взаимно уважение, стратегическо сътрудничество, приятелство и нуждата от многополюсен свят. Това са най-често използваните думи в изказванията на Си и Путин. Според Си, Китай и Русия трябва да продължават да бъдат стратегическа опора една за друга. Русия ще продължи да бъде надежден енергиен доставчик и да води независима външна политика, заяви Путин. Припомням, Пекин е най-големият купувач на руски петрол. Визитата на руския президент идва броени дни след като в Пекин също на двудневно посещение бе и американския държавен глава Доналд Тръмп, предаде БНТ 1.
1: Времето. Лейди Примойл, примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Лейди Примойл с вечерна иглика от Мирта Медикус.
0: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и горно-тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.
1: Ритъмът

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
3: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората? Навсякъде са. В планината доедели ти се сукчена наденичка на скара с картофки или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кремвирши? Значи и при теб са наминали. Вкусни кремвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Гледайте Smart Face по нова. Шоуто, в което една разходка из центъра на града

0: Хей, здравей! Кой си ти?
1: Аз съм Венци, професионален откривател. Днес построих робот, направих вулкан и измислих машина за безкрайен сладолет.
0: Еха, къде направи всичко това?
1: В летния лагер на учебен център Рувекс Младост 4. Роботи, експерименти, мега приключения. Всичко е възможно.
0: А какво ще откриеш утре?
2: Тайната как да имаме безкрайно лято. Ела да я разкрием заедно.
3: На вниманието на всички робоприятели. Започваме летен лагер откриватели. Научете повече на ruvexcenter.com.
4: 366.
5: Здраве на 6. Лице и кожа на 6. Аптеки 36 и 6. Слънцезащитни хидратиращи продукти за сияйна кожа и бодър дух. Аптеки 36 и 6. Винаги близо до вас.
6: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
7: Ох, ще се умъжа в колата!
8: Или просто отиди на едно място.
7: Къде?
8: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
7: Край на драмата. Отивам веднага.
8: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
9: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
10: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
9: Първи международен фестивал срещу течението в град музей Копривщица.
11: Представете си, здрави кости, силни мускули, само за 10 минути на седмица. Това не е мечта. Това е BioDensity в H-Hack. Уред за остеогенно натоварване. Най-ефективният начин да укрепите скелета си. Без тежести, без рискове. Доказано при остеопороза, саркопения и диабет тип 2. Заповядайте на демо тренировка и усетете разликата. H-Hack BG.
12: Имате разширени вени? Страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина.
3: Каква е та ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
5: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
6: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884 884 004.
5: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
6: Научи повече на ddauto.bg.
7: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът. Бизнес, който работи.
8: Не спираш. Не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. Made in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
9: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
10: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
9: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
11: В живота на всеки мъж има две важни събития. Първото е бракът, а второто – ремонтът на банята. В брака разчитаме на чистка смет. Стане ли въпрос за ремонт на банята? Залагаме на сигурното. Често в брака се появяват скрити дефекти. При банята това може да се избегне. Обзавеждане за баня от geraka.bg. Избор за цял

0: Минус 25%. А ако някой си изпусне, не изпускай Белени Стефов. Минус 35% намаление. Пазарувай за твоя не човек. От тънката брошура с дебелите отстъпки на Зоо магазин и Юли в обектите ни.
1: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа.
2: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
3: Търсят и шофьори?

0: и супер свежи колеи. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
1: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.

0: новини. Министерски съвет изисква държавните дружества да внесат до 29 май 100% от печалбата си за 2025 година. Търговските дружества, в които държавата участва с над 50%, ще внесат 70% от своята печалба. Освободени са болниците, центровете за психично здраве, ВИК дружествата. До 15 декември публичните държавни дружества ще разпределят и междинен 6-месечен дивиденд в размер на не по-малко от 50% от печалбата си. Мотив за решението са нуждите на бюджета. Министерството на образованието и науката публикува отговорите от матурата по български език и литература, която се проведе днес. Около 50 000 зрелостници се явиха на първата задължителна матура. Изпита се проведе в 783 училища в страната, като ангажирани бяха около 13 800 квестори. Пътя към себе си по песента на колелетата на Йордан Йовков бе темата за интерпретативно съчинение в последната 41-ва задача. Избралите се писаха по темата «Авторитетите днес». Изпитната комбинация бе генерирана от над 5 850 000 възможни комбинации. Матурата проверява знанията и уменията по граматика, правопис, лексика, способност за създаване на текст и за извличане на информация. Максималният брой точки от изпита е 100, а резултатите ще бъдат обявени до 11 юни. В петък ще се проведе втория задължителен изпит по предмети по избор на ученика, както и по професия. Изплащането на пенсиите ще бъде ускорено и няма да се допуска забавяне, когато датата за тяхното получаване се пада в почивен ден. Това предвиждат промени в наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството. В момента пощенските станции, банките и другите доставчици на платежни услуги всеки месец изплащат пенсиите между 7 и 20 число. Когато тези дни са неработни, изплащането започва и завършва на следващия работен ден. Това забавя получаването на пенсиите, като създава финансови затруднения за възрастните хора, тъй като за по-голяма част от тях пенсиите са единственият доход. Съгласно промяната, когато 7 или 20 число са неработни дни, изплащането на пенсиите ще започва или завършва в предходния работен ден. Горната камера на руския парламент одобри днес закон, който позволява украински и други вражески дронове да бъдат сваляни над петролни и газови платформи в руския сектор на Каспийско море. Това съобщи агенция Reuters, като се позовава на руската агенция Интерфакс. Втората по големина компания за добив на петрол в Русия, Лукойл, добива суровината в два големи проекта в Каспийско море – находищата Филановски и Курчагин, които неколкократно бяха атакувани от дронове. Украина засили атаките си по руските енергийни обекти като част от своите усилия да отслаби руската икономика и да попречи на снабдяването на руските войски в Украина. Времето. Облачността на страната ще се задържи по-често значителна след обед, купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Ще духа доумерен в Дунавската равнина и Горно-Тракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: На автомагистрала Тракия движението в два участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината са неравности на пътния участък. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 12 тона се движат само в аварийната лента. Участъка е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус, движението в участъка от пътен възел летище надлез Игнатиево между 418 и 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента, участък е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Радио Вероника. Вероника.

0: Проблемата е разширени вени, страдате от болки в краката? Израелският съдов специалист доктор Галили ще бъде отново в София от 28 до 31 май. Иновативна медицина от Израел вече 15 години в България. Запазете своя част при доктор Галили в Дорис Клиникс.
1: 47, 46, 40, 36. Фините прахови частици намаляват. Качеството на въздуха постепенно се подобрява. Поели в правилната посока, все още имаме дълъг път, който да изминем. Създаваме решения. Променяме пейзажа. В природата ни е. Програма Околна среда 2021-2027 година. Съфинансирана от Европейския съюз.

0: слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
1: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
0: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
2: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжът ми, красив чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам? Влязла съм при комшията.
3: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
2: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
3: Живот без очила. Luxorclinic.com.
4: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови. Тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
5: БГ Радио представя концерта 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Водещи Мария Бакалова и Юлиан Вергов. На сцената ще видим Графа, Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени. Молец, Фондацията и БТР. Със специалното участие на Лили Иванова. 12 юни, площад Свети Александър Невски. Вземи своето място сега от kupibileti.bg.
6: Мамо, ти с каква кола беше на бала?
7: С трошката на баща ти. Тогава нямаше Рувен Транс.
6: А на 0876 3 пъти 08 ли ще ги поръчвахте?
7: Знаеш телефона на Рувен Транс, а не знаеш задачите по математика. Рувен Транс, точният превозвач.
6: А сега Рувен Транс доставя коли. А ние се ги караме, нали?
8: Да, не, стой! Спри, бре! Усещаш ли го този аромат?
9: О, бистришка пекарна, току са извадили ония леп с кваса, дека е толкова мек, че чак ми иде да си легнем на него.
8: И на баница с масълце ми бие.
9: Давай да одиме бърже, че свършат ли цел ден, че ми е криво и на коремо, и на душата.
10: Бистришка пекарна. Вкусът на детството, умесен с масълце и домашна топлина.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: Обувки? Винаги имаш нужда от още един чифт. Особено когато са гълдини. Обувките, които подчертават твоята индивидуалност. Ежедневни или официални. Удобни или стилни. Ти винаги избираш гълдини. Избери и от нашите празнични предложения на galdini.net и в магазините ни в град Враца и град София.
3: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
4: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
3: D&D сервис. Смени сезон с един бутон.
4: Научи повече на ddauto.bg.
5: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока економичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
6: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
7: Еха, смятай!
6: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
7: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
6: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
7: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
6: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
7: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
6: Довери се.
8: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
9: Не се притеснявай. Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни и във Facebook Ключарски.

0: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
1: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europut.bg. Европът – бизнес, който работи.

0: новини. Кабинета създава междуведомствен организационен комитет за провеждането на Евровизия през 2027 година в България. Той ще бъде под председателството на вице-премиера Иво Христов и в него ще бъдат включени съответните министерства. Това съобщи премиера Румен Радев по време на заседание на Министерски съвет. Радев допълни, че цялата седмица преминава под знака на грандиозния успех на Евровизия. Подготовката като обем и организация огромна изисква не само финансови ресурси, но и координация, заяви Радев. Той посочи, че още тази седмица правителството ще покани Дара и нейният екип, както и ръководството на БНТ, за да бъдат обсъдени всички въпроси. Над 25 000 души са присъствали на концерта на Дара в София. Това съобщиха от пресцентъра на Столична община. Концерта се проведе на площад Княз Александър I по случай победата на изпълнителката в Евровизия. Символичен жест към историческия триумф на България бе разпънатия 60 метров червен килим, по който премина изпълнителката. Кмета на София Васил Тързиев изрази признателността на града към певицата и връчи ключ с посланието, че отключила сърцата на всички българи. Вице-премиера Иво Христов поема Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Председател на комисията следва да бъде заместник министър-председател, определен с правителствено решение, съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни. До сега комисията оглавяваше бившият служебен вице-премиер по европейските средства Мария Недина. Тя встъпи в длъжност като председател на контролният орган на 5 март тази година. Сръбският президент Александър Вучич заяви, че е решил да присъства на срещата на върха Европейски съюз Западни Балкани, която ще се проведе в Черна гора. Вучич добави, че е взел това решение след като е разговарял с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. В края на април черногорският президент Яков Милатович и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта отправиха съвместна покана до лидерите на Европейския съюз и страните от Западните Балкани за участие в срещата. Миналата година, белязана от масови антиправителствени протести в Сърбия, Вучич отказа в последния момент да присъства на срещата. Тогава стана ясно, че сред страните членки няма консенсус за отварянето на клъстър 3 от процеса по присъединяването на Сърбия към Европейския съюз. Обединените арабски емирства вече са завършили 50% от новия тръбопровод, който заобикаля Ормузкия проток. Днес стана ясно, че страната е напреднала през 2025 година с плановете за нов тръбопровод, предназначен да заобиколи Ормузкия проток, и проектът е готов наполовина. Петролопроводът бе обявен по-рано този месец на фона на иранските атаки по пристанището на Фуджейра, което също е с излъз отвъд фактически затвореният от Исламската република проток.
1: Времето. Lady Primoil – примата на женското здраве. За всяка жена със самочувствие. Ти държиш баланса. Lady Primoil – с вечерна иглика. От Мирта Медикус.
0: Утре облачността на страната ще се задържи по-често значителна, след обед купеста и купесто-дъждовна. Ще има и краткотрайни превалявания от дъжд, придружени от грамотевици на повече места в източна България и планините. Ще духа до умерен в Дунавската равнина и Горнотракийската низина, временно силен северо-западен вятър. Максималните температури утре ще бъдат между 22 и 27 градуса, София около 22 градуса.
1: Радио Вероника. Трафик.
2: Феби Билштайн. Немско качество, сигурност и увереност на пътя. Авточасти Феби. Доверен партньор при поддръжката на вашия автомобил.
0: На автомагистрала Тракия движението в два участъка между 66 и 80 км в посока Бургас и между 67 и 80 км в посока София се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час. Причината са неравности на пътния участък. На автомагистрала Хемус движението между 1 и 8 км в посока Варна се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 90 км в час. Моторните превозни средства с тегло над 12 15 тона се движат само в аварийната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Също на автомагистрала Хемус, движението в участъка от пътен възел летище Надлес Игнатиево между 418 и 421 км в посока София е ограничено поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. На автомагистрала Струма движението в участък при 10 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради почистване на откос. Ограничено е движението в аварийната лента, участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Бъдете внимателни!
1: Радио Вероника. Вероника.

0: Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце. Сърцето. Жена, майка, краница.
1: Фамилия Galaxy. Вкусен на всеки език.

0: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
1: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
2: SDI. Помага ти и в чужбина. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Класиката е отново на мода. Естествени и ламинирани паркети в магазини Berg или онлайн на bergbg.com. Паркети Berg. Достъпният лукс за всеки.
6: Не спираш, не чакаш. Май е в движение, а посоката е Ладжи. May in Motion. Ладжи. Отстъпки до 30% над 10 евро и 22 цента. Плюс екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на повече от 2 артикула. През май движението носи бонус. Подарък. Обувки при покупка над 300 евро. Правилната посока е Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
7: Хей, да ти, с скучната коса, която крещи бояди са име. Време е за нещо по-смело, по-ярко, по-ти. Боя за коса Випс Престиж. Цвят, който не избледнява. Блясък, който не лъже. Самочувствие, което, честно, си е направо нахално. Боя за коса Випс Престиж. Бъди забележима. Изборът е твой и на косата ти. Боя за коса Випс Престиж от Роза Импекс.
8: Стига толкова чакане. Време е за каране. Май месец дойде. Слънцето напече и асфалтът най-после държи здраво. В Линсън Мото знаем какво е да усещаш вятъра. Ела и избери своята нова лятна екипировка. Висок клас каски, аксесуари за твоята машина и екипи с перфектна вентилация. За да ти е хладно, когато на завоите стане горещо. Подготви се за сезона в Линсън Мото. Очакваме те в някой от нашите магазини или онлайн на linsonmoto.bg.
9: Вятърът, слънцето, водата. Дали използваме най-добре енергията им?
10: Това е бъдещето. А бъдещето има нужда от професионалисти. Учебен център Рувекс. С поглед към възобновяемите енергийни източници. Специализирани обучения за фотоволтаични инсталации и термопомпени и соларни системи.
9: За повече информация rovexcenter.com. Учебен център Рувекс. Нека заедно да защитим природата.
11: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
12: Да ти разправим, скъпа, прибирам се вчера. И мъжа ми, красив, чаровен, изкарал вино, ягоди, хайвер. Кога гледам, влязла съм при комшията.
13: Казах ти аз, че си зле с очите. Записвам те в очна болница Луксор, за да видиш наистина хубавите неща в живота.
12: Очна болница Луксор, който дава зрение, дава живот.
13: Живот без очила. Luxorclinic.com.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Европът търси франчайз партньори. Стартирай собствен куриерски бизнес с утвърден бранд и пълна подкрепа. Обади се на 0882-666-007 или виж на europa.bg. Европът – бизнес, който работи.
3: Дървото не е просто материал. То е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени гриди, плотове, декинг и мебелни щърплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството.
4: Приятелите вкъщи ще поканим.
5: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
4: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
5: Да нямаш бездънна торба с пари.
4: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.

0: то ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Мамо, този звук какъв е?
3: Това е звука на българските традиции. А знаеш ли какъв е вкуса им? Като на млечните продукти, които винаги имаме у дома.
2: Като в рекламата. Дестан. Вкусът мечтан.
4: 100% натурални селена и кашкавали. Дестан. Дестан. Вкусът мечтан.
5: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes.bg и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
6: Безплатно лятно кино в Копривщица. 17-26 юни.
7: 7 дни, 14 прожекции, срещи с актьори и много музика.
6: Първи международен фестивал срещу течението. Град музей Копривщица.
8: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
9: Какво изкупуваш, бе, момче?
8: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
10: Нова визия. Салон Муар. Перфектен цвят. Салон Муар. Увереност всеки ден. Салон Муар. Красота, стил и професионализъм. Салон Муар. Баймаги Ранкова.

0: Вероника. Вероника. Ритъмът на сърце, сърцето. Жена, майка, краница.
1: Фамилия Галакси. Вкусен на всеки език.

0: Новините от последния час.
1: Карма пък го направиха. Тяхната нова пролетна колекция, която няма да искаш да свалиш. Предупреждение. Може да доведе до прекалено много комплименти. Обнови гардероба си на karmaoriginal.com.
2: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
3: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.
4: Когато виждате дъното на портфейла, не виждате изход. Насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2 000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на Хера.bg. Хера Кредит.
5: Всички извън колата, а ключовете вътре. Замина ни почивката.
6: Не се притеснявай, Кеймен идва. Автоключарски услуги на място с посещение до 30 минути в рамките на София. Аварийно отключване, изработка на загубени ключове и програмиране за всички марки автомобили. Кеймен. Вторият ключ е задължителен, а не екстра. София, булевард Цариградско шосе 351. Намерете ни във Facebook Ключарски сервис Кеймен.
7: След 200 метра зави към магазин за обувки. След това към костюми. После към хълки. Следва украсата.
8: Ох, ще се омъжа в колата!
9: Или просто отиди на едно място.
8: Къде?
9: В сватбен център My Wedding. Всичко е там. Рокли, обувки, костюми, украса, всичко. И хълките с отстъпка.
8: Край на драмата. Отивам веднага.
9: Сватбен център My Wedding. Правилната посока за твоята сватба. Повече на svatbencenter.bg.
10: Оф, пак ли си без стотинка, бе, човек? Скролваш да търсиш работа?
11: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
12: Търсят и шофьори? Идвай.
10: И как е?
11: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
13: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
14: 366.
15: Още една причина да сте на 6. Витамин С плюс цинк с марката 366. Търсете в аптеки 366 и на 366.bg.
16: Здравейте от Житница! Да не мислите, че англите само тук кандърдисват хората. Навсякъде са. В планината доедели ти се сочна наденичка на скара с картофки. Или си на плажа и в главата ти е само хот-дог с кренвирши. Значи и при теб са наминали. Вкусни кренвирши и наденици от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника.

0: лепила тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето.
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
2: Приятелите вкъщи ще поканим.
3: Но как? Къде? Масата е малка и столове няма.
2: Ти ястията приготви, за масата не се грижи. Веднага ще поръчам.
3: Да нямаш бездънна торба с пари.
2: Не, но има torbabg.com. Мебели за трапезария и всякакви инструменти за дома, градината на супер цени. torbabg.com.
4: Гледай, гледай, какъв бронзов тен, каква красота и увереност. Блясък и здраве, без компромиси. О, стана ми корещо.
5: Това може да сте вие. Не пропускайте супер офертите в аптеки Субра. Защити кожата си. Наслаждавай се на слънцето. До минус 57% на слънцезащитна козметика. Двойна защита. Слънце плюс супер цени. За перфектно лято с аптеки Субра. Красота без компромиси.
6: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
7: Внимание! Мега сейл финал в магазин Скандал. До 25 май намаление от минус 50% и нагоре на Guess, Liu Jo, Diesel, Lacoste, Boss и още. Само в магазин Скандал. При покупка над 200 евро получаваш допълнително минус 20%. Побързай! До изчерпване на количествата. Магазин Скандал. Парк Център София.
8: Климатикът в колата заради ли ти? В ден да сервис се обади и намалението хвани.
9: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
8: Ден да сервис. Смени сезон с един бутон.
9: Научи повече на ddauto.bg.
10: Мазо Купи ресторант представя 22 май петък Софи Маринова, 23 май събота Анелия. Мазо Купи ресторант Студентски град, Зимен дворец на спорта. За резервации 0884-949495. Мазо.
11: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
12: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобои. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобоймаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на.

0: Искате да строите бързо, успешно и сигурно?
1: Направете го с Булгарлифт, лидер в отдаването под наем на техника за строителство.
0: Работете с най-съвременната техника за строителство. Вишки, мотокари, челни товарачи, складова техника и работни площадки.
1: Доверете се на лидера Булгарлифт, който гарантира успешен старт и финал на вашият проект.
0: Повече на bulgarlift.bg.
2: Пролетно презареждане Spring Refresh в Теодор. Не избираш дрехи, избираш усещане. Пролета си има тренд. Теодор. През май пазарувай с отстъпки до 30% на всичко над 10 евро и 22 цента и екстра 20% допълнителна отстъпка при избор на 3 и повече артикула. Натисни Refresh за по-добрата версия на себе си в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
3: Празнувайте в Механа Нашенци. Подарък бутилка по избор за вашите лични празници. 22 май петък. Радош и Шарката. 23 май събота. Анелия. Механа Нашенци, булевар Цариградско шосе 2. 0882-43-43-43. По-убаво от Механа Нашенци нема.
4: Този път май плочките лепнаха перфектно.
5: За Рефлекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
6: Когато виждате дъното на портфейла, а не виждате изход, насреща е Хера Кредит. Бързи и гъвкави решения за вашите парични затруднения. Бързи заеми до 10 000 лева срещу лична карта. Заеми до 2000 лева и за клиенти с лошо ЦКР. Кандидатствай бързо и лесно на hera.bg. Хера Кредит.
7: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на Vimax BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на Vimax в цялата страна, както и на Vimax BG.
8: За нова техника май е време, нали? Ела в магазина на Ardes BG и я намери. Лаптопи, компютри, смартфони, гейминг и аудио на супер цени. Ardes, твоят IT експерт вече на 30 години.
9: Оф, пак си без стотинка, бе, човек. Скролваш да търсиш работа?
10: Не, брат, вече съм в Айко. Започнах склада веднага, дори без опит.
11: Търсят и шофьори? Идвай.
9: И как е?
10: Топ е! 1700 евро бруто за старт. Ваучери, здраво и супер свежи колеги. Базите им на булевард Европа и в Божурище са мега модерни.
12: Стига си го мислил. Звънни на 0887 70 90 50 или ела на място в Айко.
13: Строй ремонти. Технически ръководител за всеки обект. Договор, предвидимост и спокойствие. Над 13 години безупречно качество, без стрес, главоболия и изненади. Една фирма за всички услуги. Голям екип от професионалисти, хиляди доволни клиенти. Частичен или цялостен ремонт от А до Я, мебели по поръчка, интериорен дизайн. Airstroy Ремонти. За контакти потърсете ни в Google или влезте на airstroy.bg.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg. Вероника. Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника.

0: Радио Вероника представя Радио Плей. Любимите ти радиостанции на едно място. Само с Радио Плей. Свали сега за iOS и Android от radioplay.bg.
1: Вероника. Вероника.